0: встречу вас, а не мне.
1: Давай.
0: Shit and West, see you has 2000 раз.
2: Бо то історія, бо то омаження. Бо то історія, бо то омаження. Бо то історія, бо то омаження. Бо то історія, бо то омаження. Бо то історія, бо то омаження. Бо то історія годна припомнення.
3: Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa.